toalett. Då råkte ekelstigen min erste cigarett. Assa deg nommer eben, då råp som stin. Og hva spen ut i, eben vi.